0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte da došli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: Jer ne vraćam se nikada.
6: To je...

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Najjače, Stoker Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: je za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Pa da vidimo šta kaže Viber. Dakle, Strinacija, da li još uvek se pokrivate jorganom ili ste prešli na nešto tanje, na nešto lakše? Evo, otvaramo Viber. Šta ste rekli?
2: Da, u pola noći prelazimo, evo, i Nikola i ja. Kaže, jorgani ćebe, pa onda eventualno ćebe noću izguram na ženinu stranu. A žena još u čarapama. Ista situacija znači imenjačemo, ista situacija. Javila se Daca?
1: Ona iz Kraljeva kaže, ja se apsolutno slažem sa Tamarom, odnosno sa mnom, i totalno je razumem. Mene nije hladno samo u julu i avgustu, a u ostalom periodu godine se smrzavam, a mislim da se zapravo najviše smrzavam tokom aprila i maja, kada hoću da budem jaka i da izdržim, jer je glupo nositi zimske čizme i kapute, ali me ekspresija lica uvek oda.
2: Neko je pravo letnje dete.
1: E, ali moram samo da dodam, Daco, ja sam juče došla na posao u zimskoj jakni, a bilo je 20 i nešto stepeni. Znači,
2: a dobro, da, mi ujutru dođemo, mislim, ali kad se budemo vraćali kući, ono, nosit ćemo rukama jakne, standardno, za ovaj period. Stanoj, kaže, moj muž se cijelo leto pokriva jorganom, a ja, čim sunce izađe, plahtom. Kod njih je obrnuta situacija, znači imamo i to, da su i muškarci zimo grožljivi. Saša?
1: On iz Čačka piše, još je jorgan u funkciji, ali malo tanji.
2: Ne, vidim ja jednu stvar, ovde mi smo se svi javili odavde iz gradova, a ovi što su na planinama, oni ne razmišljaju, vjerovatno, o plahtama i nečem u tanjem.
1: Sigurno. Ovaj,
2: da, tamo je jorgan i dalje u punoj snazi. Dobro, ali evo, danas 27 stepeni, međutim, opet, ko zna šta, dakle je sad vreme prevrtljivo ovih dana. Pazite samo da ne ispadnemo glupi što se tiče tog oblačenja i pokrivanja. Evo, ja sam ispod glup, pa sam šta, probudio se jutro s punog nosa i poluprehlađen, mislim. Ne baš sada.
1: Ali to je ono što me brine, mislim da nam nema spasa ovih dana. To što kažeš, da ne ispadnemo glupi.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Nestimičnu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša temperatura do 24 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
4: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
5: Dođe više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
6: Kada Metal Farm

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena Kolor.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti.

0: Dan pobede nad fašizmom 9. maj obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje rata u Evropi. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski predvodit će u 11 državnu ceremoniju polaganja venaca na groblju oslobodilaca Beograda. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve potpisan je memorandum o osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsjednik Vučić koji je prisustvovao potpisivanju. Kabinet premijera Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministrom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisan ili da nema potrebe da se žuri. Dan pobede nad fašizmom Rusija će prvi put posle skoro dve decenije obeležiti paradom bez prikaza teške vojne tehnike na Crvenom trgu u Moskvi. Ovogodišnje obeležavanje specifično je i zbog pojačanih mera bezbednosti usled rata u Ukrajini. Novak Đoković poražen je na startu Mastersa u Rimu od Hrvata Dina Prižmića. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Tako je vreme proletelo od početka godine, da je to neverovatno. Skoro smo na pola puta kroz ovu godinu, još malo, ali evo, sledeće nedelje, dakle, utorak počinje Eurovizija, traje do subote 16. maja i imaćemo eto priliku da gledamo naše momke iz Lavine. Oni su valjda već pripremili svoj nastup. Izašle su slike na zvaničnom sajtu u Euroviziji, ima nešto, neke tame, nekih mačeva, nešto nisko spuštenje.

0: način.
1: Pa dobro, vidi, jesmo izabrali predstavnika, jeste nešto drugačije, ali mislim da onog trenutka kad su oni proglašeni pobednici nismo baš verovali da mogu da dođu daleko kao narod.
0: A sad verujemo da će moći i zavolet ćemo metal, toga se, hajde kažemo, plašimo, ali verujem da ćemo posle revizije zavoleti metal.
1: Tanke granice između metala i svega što ovde slušamo.
2: Ovo je S3.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Najčudnija stvar koju čuvate i zašto? Pitanje za ovo jutro. I usio se Viber, pa ajde da se bacimo na posao.
2: Evo, javlja se Aleksandar. Ja čuvam saobraćajnu mog prvog auta. Naravno, Jugo je u pitanju. A realno šta će mi?
1: Dobro, nije loša ideja. Ali evo, javila se Sanja, kaže kliše. Čuvam karte iz bioskopa kada sam bila sa suprugom prvi put 2014.
2: Lepo. Vladimir čuva hemijsku, kaže, koja mi je poklonila bivša razredna iz osnovne. Od 2005. godine. 21 godinu ima Vladimirova hemijska, toliko neki iz S3 nacije koji nas sada slušaju na ovaj godina. Saša kaže, čuvam od bivše žene venčanicu. Venčanje je bilo 2010. godine.
1: Ovo je do sad možda i najčudnija stvar koja se čuva.
2: Pa dobro, ne možeš je baciti. Mislim, da i venčanici su skupe danas. Možda možeš pokrenuti biznis arena te venčanice.
1: Moguće, da. Mislim, ne znam ni zašto je ona, recimo, nije uzela.
2: Dobro, S3 nacija. Svašta nešto se čuva, izgleda. Slušaš

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Grci ukidaju ES sistem na granicama za srpske turiste od 1. juna do 30. augusta. Primenjivaće se samo noću i neće uticati

0: se ide u Grčku, ali eto, nema potrebe, lagani smo i ipak znamo gde ćemo na more, što je dobra stvar.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Na severu Srbije smena sunca i oblaka, a u ostalim krajevima pretežno oblačno uz mestimičnu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša temperatura do 24 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

duboko ukorenjen u nacionalnom sećanju i istoriji. Tradicionalna vojna parada održava se na Crvenom trgu u Moskvi. Prvi put posle skoro dve decenije neće biti prikaza teške vojne tehnike. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da su se Rusija i Ukrajina

0: Po 10 i 10. Čuli ste vesti.
1: Slušaš
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećan rad.
2: Znate ono kada gledate fotke dece kada su bili mali,

0: majmunče Punch je naponjelo 9 meseci.
1: A hoćemo da kažemo kao 9 meseci, sad obeležavamo i to kao koliko meseci je naponjelo.
0: Pa inače, ljudi to rade, šta?
1: Što bi ljudi rekli, nije

0: uspehom. Octopod.rs.
1: Peti koncert Magla benda u Sava centru, 17. maj.
2: Dame i gospodo!
1: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Jedna od najlepših žena na svetu je istovremeno i glumica i tattoo majstor. Margo Robbie, koja je naučila da tetovira na snimanju filma Suicide Squad. Ona je istetovirala 50 ljudi sa seta. I svaka tetovaža je bila grozna. Ali niko nije imao problem sa tim. Svi su bili oduševljeni. Radila je Margo Robbie. Da li biste radije imali savršenu tetovažu od Anonimusa ili brljotinu koju potpisuje Margo Robbie?
2: Ja već imam jednu žvrljotinu koja je izvrljena u pola jedan.
3: Juj, to nije dobro zaraz. Više gleda kao rana na moj nozi.
1: Svi su da. U fazonu, neću Margo Robbie, hoću Anonimusa.
3: Ali Anonimusa recimo možemo nalepimo sliku lica Margo Robbie preko facu. Na fondu da zamisliš neku stvar. Da, dobro, ne možeš.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, S3 Nacio. Pa sad dobro jutro, mi baš pričamo o tome da li ovi što porane više sreće grabe ili ovi što se naspavaju, kako smo rekli, ko je srećniji, da li ovi što ustanu ranije ili ovi što više sna odrade. Pa konsultovali smo se naravno sa S3 Nacijom, kako drugačije ovde na S3, pa otvaramo inbox. Šta kaže Miljana?
2: Ja sam tip koji će sam u sebe da sretne na vratima neki dan. Jako kasno ležem, rano ustajem, fazon sam da je spavanje gubljenje vremena.
1: Aha, Miljana je znači rano ranioc i ona neke sreće grabi. Sad koje sreće, ne znam, ali evo, Miroslav nam je pisao: ustajem svako jutro od ponedeljka do petka u 4 i čak zavidim vama koji spavate do 6. Naviklo se na to rano ustajanje vremenom, ali spavati vikendom do 9 sati je neprocenjivo. I onda sam ja pitao Miroslava, rekao: Miki, a koju ti sreću tu ugrabiš od 4 ujutru, da li si primetio šta? Kaže on: pa nekako osjećam se super, lagano, valjda to ustajanje rano utiče na sve to. Čudno je, ali je zaista tako. Ima i smisla, čovjek je predviđen da živi po danu i onda čim krene sunce da izlazi, dobro baš u 4 ne izlazi, ali najviše dana valjda iskoristiš u tom slučaju.
2: I Negoslav nam je pisao na Viberu, on je baš ekstreman slučaj, kaže: ko rano rani budi se nenaspavan, verujte, ja ustajam u 2 ujutru.
1: Pa čekaj, to znači da li ti kasno ustaješ, baš kasno,
2: da, ili baš
1: jako rano? Nemam uopšte definiciju za ustajanje u 2 ujutru, ali okej, vidim da ima vas koji ste i mnogo ranije ustali od svih nas i provodite te noćne jutarnje časove uz S3, to nam je ono drago, pa da vam poželimo dobro jutro.
2: Jeste, neka olakšavajuća okolnost, evo kad vidim ove poruke, znači ipak se u nekom momentu navikneš na to ustajanje rano.
1: Pa navikneš se, prođe vreme, verovatno se promene neki prioriteti. I danas sutra kad dođu deca, nema tu šta, tu se mora ustati, pa se mora ustati. A ne samo za posao.
0: Slušaš S3.

0: Na severu Srbije smena sunca i oblaka, a u ostalim krajevima pretežno oblačno uz mestimičnu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša temperatura do 24 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

pobede nad fašizmom u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanja rata u Evropi. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski predvodit će državnu ceremoniju

0: Bio je da Rusija čuva sećanje na heroje Drugog svetskog rata i da ruski narod može da izdrži i prevaziđe sve izazove uz poruku da Dan pobede predstavlja sveti praznik. Povraćaj 50% plaćene školarine za prvi put upisane predmete nastavlja se i u ovoj školskoj godini. Samofinansirajući studenti treba da otvore studentsku karticu i račun u banci Poštanska štedionica preko portala Uprave za trezor, naveo je pomoćnik Ministarstva prosvete Aleksandar Jović. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Znamo da za dobre trbušnjake mora dobro da se radi, dobro da se pomoći, ali evo kaže nauka da ne moramo da idemo u teretanu, možemo da ostanemo u krevetu. Studije potvrđuju da određeni položaj u krevetu sa partnerom jačaju trbušnjake do 60%. I sad, znam da su svi pomislili, a koji su to određeni položaj? Položaj je da vi budete gore, pa onda idu neke varijacije na temu. I to je problem samo onima koji nemaju partnera za trening, ali ko ima, više nema izgovor da nema zategnut stomak već ovog leta. Znači, ne treba vam teretana, ne trebaju vam ni pirinač, ni piletina, samo krevet i neko vaš, tako da nema izgovora, imate dovoljno vremena.
3: Tamara, ulozi life coach, hvala ti.
2: A, malo mi odradilo, nema na čemu. Tu sam da pomognem.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

prave, tu komšije sve nabave, tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju, tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.

0: takođe su problematični.
1: Da, i svi imamo iste priče, slične priče. Evo, kaže Javke, kad odlučim da se hrani zdravo, kupim paket tortilja i dva dana ih jedem i onda me posle 46 dana gledaju kako vadim slaninu.
2: Da, još se onako skamene od besa, verovatno, da, razočaranje, da, da, što ih nismo takli. Ljeljana kaže semfor.

0: dođeš, otvoriš taj stari sem, vidiš, molim, sasvim okej, okay, ali džaba, kupio si novi, ajde, kad si već kupio novi, da se ne baci. Neverovatno, svi imamo problem sa semom.
1: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Chanel je izbacio sandale koje u stvari nisu sandale, nego je to samo komad kože oko pete.
2: Dobro.
1: Dok ostatak stopala bleji goloj boso.
2: Čekaj, ne, postoji samo pola sandale.
1: Da, samo peta. Da.
2: Okej, okay. I to onaj deo koji, čekaj, pete najčešće mogu da puknu, da, nema da. Problem uglavnom napraviti. Znači, napraviš proizvod koji se sastoji samo od onog dela koji može da se pokvari.
1: Da, mislim, upravo stvarno. Tako. Oni su u fazonu da je ovo vrhunac minimalizma, pošto se svi u posljednje vreme lože na taj minimalizam i to je neko njihovo opravdanje. Videla sam jedan baš realan komentar koji kaže da je ovo realan prikaz koliko para zapravo imam za Chanel. Jer otprilike ako je mi za petu, dobro je.
2: Pa to, ovaj, kao kupiš devojci, partnerki, ženi, nekome dragom, kao evo kupio sam ti Chanel sandale.
1: Aha,
2: ali
1: da,
2: ja sam,
1: da.
2: Naš u smislu, upola para. Jedino ima smisla ako su te sandale upola para vredne. Mislim da ne koštaju opet, ne znam koje, hiljade, desetine, hiljade, ne znam kako se kreće cena na tržištu sandale, iskreno. Ali, brate, ako je već pola cipele, daj mi onda za pola cene, mislim.
1: Da,
2: bilo okay.
1: S tim što je to najcrnje, što zapravo koštaju isto koliko i regularne Chanel sandale, koje su znači, cijele, gde nisi bos.
2: Znači, da se to uzme nekoj ženskoj osobi, u suštini služilo bi samo za gađanje.
1: Da.
2: U pravcu iz kog su sandale i došle.
1: Da, mada sa druge strane moram da kažem da mislim da je ovo jedan istorijski trenutak, pogotovo za nas nogate, zato što sigurno postoji broj sandala 41 i 42 ovih. Tu, znači, taj broj sigurno imaš, tu ne možeš domašiš i to, eto, nama nogatima mnogo znači, a gde se ovo nosi, iskreno ne znam i jedino što znam je da ova sandala ne bi izdržala 15 minuta na nekom beogradskom splavu, na primjer. Jednostavno, nema šanse. Slušaš S3.

0: pesimičnu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša temperatura do 24 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

9. maja sećamo se svih žrtava Drugog svetskog rata, ali i činjenice da su se evropske nacije koje su prethodno bile podeljene ratom odlučile na hrabar izbor i izabrali

0: Jedinu, čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
0: Jedan tweet kruži mrežama ovih dana i kaže ovako: poklonila mi je prijateljica drvopara i tačno je, zaista radi. Evo ga, osušilo se u skladu sa mojom finansijskom situacijom. I jako se poistovećujem sa ovim, pošto mi inače u kancelariji takođe imamo isto to drvce na stolu, isto je krenulo da umire. To znači da ta krasula više služi kao neki pokazatelj realnog stanja nego što zapravo privlači pare. I mi smo ludaci, mi smo zapravo glupi što verujemo biljici od 300 dinara da kao donosi pare. VTF.
2: Vidi, sve je otišlo onako u sunovar kad smo počeli za finansijski savjet, kao finansijski savjetnik, i da uzimamo te biljke od 300 dinara i da se konsultujemo sa planetama. Znači, samo smo u problemu.
0: Dobro, ajde, bit će bolje.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: trending hitovi i samo
1: dobar beat.
2: S3.
3: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: Damjanović. Tu, tu, tu.
1: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
0: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li je kancelarijska romansa prava ljubav ili čista psihologija? Nauka kaže da je potrebno 15 kancelarijskih susreta da nam osoba sa posla postane privlačna i ta pojava se zove puka izloženost. Nas je zanimalo vaše iskustvo.
2: Evo kaže Marija, meni je moj kolega sa posla simpatičan već godinama, nikako da prođe. Ali eto, to me drži motivisanom da idem na posao.
1: Malo pre smo rekli, to je čista psihologija. Njoj samo mozak pomaže da preživi posao, da bude srećna i da se sredi za

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali. I pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Najjače, Stoker Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: To ti više ne mogu sama. Nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo!
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Kada metal far

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metal

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.

0: tvoj Lifestyle radio. S3.
1: Wow, fantastic band, Isha

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živiš sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođe više ne mogu sama. Nek si spod pod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
7: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Jer ne vraćam se nikada.
11: To je

Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju, tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, lepo predošli. Sve piži sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
3: Dođi više, ne mogu sama, nek si spok od gori, ja trebam te, tu, tu, tu.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
4: Kada metal

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Novi hit. Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Najjače, Soccer Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte prodoši, sve piži sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, zašto ste došli? Sve piži sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Najjače, Stoker Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
7: To je.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: slušaj S3 jutro od 11. do 15. maja i dokaži da znaš svaku pesmu sa S3 repertoara. O navici, ne znam gde, čini mi se čin. Pogodi najviše pesama iz našeg muzičkog miksa. Sakupi najviše tačnih odgovora. A na kraju nedelje, ako si prvi, osvajaš Vivax karaoke zvučnik. Vivax, zabava na maks.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: je za nas.
1: Trending hitovi
0: i samo dobar bit.
1: S3.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živiš sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Trending hitovi.
0: I samo dobar beat. S3.

Slušaj S3 jutro od 11. do 15. maja i dokaži da znaš svaku pesmu sa S3 repertoara. O navici ne znam gde, čini mi se čin. Pogodi najviše pesama iz našeg muzičkog miksa. Sakupi najviše tačnih odgovora. A na kraju nedelje, ako si prvi, osvajaš Vivax karaoke zvučnik. Vivax, zabava na maks.

za nas. Trending hitovi i samo dobar bit. SS3.